ebe ye bosome papa dia mame papa papa papa papa enti usu bebi a wo bia ne jitu mu e bosome ne ye bosome papa e bi se 9th aye September no aye 9th month kiri ne ye jitu mu se bosome no ye bosu sa bosome ya e to so nkono bia no ye bosome ya oba wo ana so fa ye funu a bosome nkono de wo enti ya wo de a na se October na se tumi wiya na ye nante enti ye nije kwa. It is a bread queen.

Enti bro no ye bese ye basu mo. Na bi bia so akoyie. Enti timu na ye set. Abusu ya meme dindi ah dwe na ba. Kwedo amponsa. O kru bia twa brade na na. Abusu ya meme zro ja fadumo. Matna sinu woni tiasa. Apamfo no so tenase. Abusu ya peni atenase. Ya wahwe se dwuma ni meko so toti. Sera dara da kono no. Na wasa hwe se wodi beko Facebook no so, afi so no. TikTok no so, ani nyina no. www.planbfm19.com ahonu se website. Wodi e chini nyina so. Enti mpire mpire wo Facebook dia. Ani no busye ndo be yani. Bomo dia na ko bia ye search. Na ko search Plan B 104.5 FM. Ye dem live. A first no quote TikTok no soa. And also Saba search here. Then also search Prem B 104.5 FM. Then the official, the account on your page in one casa. And you tell number Bia YouTube. The account in Nano. Social media platform in Naso, Bia Jiba Bia Fire. And you may Yan Yakosu. A Drubianca demo. What is it? A hano bia tie na hano bia so ni je ene nti ye bo nyum dem o kasa da wie no ade hye nsema bo so mo de be dan ye no ya si tru ho enya nti ye abu si tru ni nyanti ye no e che no so de nya so da bira da ye ba so a what is it enti se prem bi tie si na ye tie fo so ye tie si na gana da so tie si de na yesu ye won kwan dara debusu ye basum wo sum pa no kwan ni gidi mo anu nti wode ho bon ye mi gidi se woni tua se ebuwa pa anu nti brena so se ye di adofo so nsem no a wonom de be dan ye no no ti kron kwa jira nti na ba ko so so a mi nti kuma ni suma mi nti ba ko fo so ho so nkato twa di ampo ni nti na wase ye hwe na ye nyina ye kabom natural as bibia so timi ya kama emon dio done yo enti sa sa fatu ho tina busia o please ani ne ran ho sa ne de enti se de ni nua no na se ye nua ne ho akire no na wo su ete bentem kwa ka ajo no no o de ba se na ye chira chira dwen to to adwen se ye be hu no na nani ajepa bibia so timi ya kama enti sa ne be ko no o to hina transen che abusia wadi die yade asuma no no babe baba mu adwesimu na ya yin mako atase no banyansa fu mu na yetumi so akyradwe ento dia ne se obeyama me ne se abusia pedre bina transe jijidem penso bi pogubo afia no anu no utie uya ahomane bibia tuma ma wo frɛ na fa adwen kyerɛbra na yɛn kɔyɛ ne mu ɛno nti ya wie bibia abusia yɛnane yɛ homra na fɛ die yɛmfa die da hɔ no yɛmfa ɛmɛto edwana yɛn kɔyɛ ne mu